Di mai dah. Ai di mai dah. Eh, kita mai lah. Memang per ni. Asyik cik mau dengar sudah.